0: Quando cozinho com Jabba, nunca preciso chamá-los para casa.
1: Está quase pronto, mamã.
2: Posso provar, mamã?
3: Senti-os sair lá da estrada.
0: É porque o sabor delicioso e o aroma do caldo Jabba chamam todos para o coração do lar, sempre.
3: Está delicioso.
0: Jabba, o sabor que une a família. Jabba, Jabba.
4: Saúde e vida. Saúde e vida. Okutumengilika umbodi nkwigulila. Undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shabuni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana indituva ila, tunavangamedi makono na shabuni, mianda vyoi kula wiku. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituva ila, tunavangamedi makono. Tukanava kulia, napa tukamulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho, badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, unavangamedi makono utumila shabuni, ni ulanda wambone, igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipuasha lelo liankebu wanjuluku, wakalela madengo, wapuashela vadioko, UNICEF.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor e tanto amor.
7: Mas como é seu Pipe? E reale sonho.
8: Oh, Teresa. Meu cam comi, Antônio. Mukala wira kamuraro teli wa mrimo lelo.
7: Ayo Pipi, ni mwaha wanyuwo. Malelo wani u, to waluwesha, ni mapelo wanyu.
8: Ahe, echiore rawiwa yeyo. Wasa musa anya nina asivela.
7: Amusi aka, wasivelasha. Ni hakumbe na mukura kafaranku pahini hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni Pipi. Wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
8: Ah, mwaika ilupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka.
7: Ayo, ni yeva kane ni ngwere ahu. Nini tuma ipiri kwa safaranku na kale hopa yowuma. Kusa mpumuko hamoso wakuta sumana.
8: Yee yovakani vanu tiyowata Teresa. Yee noro kali hera musanu kala ni ikuruba musato ni ikumi.
7: Eke kai Pipi. Olelo kinro wape hopa yowuma yee lemu kishuti hanyu.
8: Wuna nalelo munu upula mape iliwaya.
7: Ayo. Otikilala pahe sepola.

0: Baadaye upodie ukumbile lishungi wako na likola liako pakulota munapati shulwele chakwalisha na shipindupindu ali ndiposha lelu liankebe wanjuluku watindela uduma vadioko UNICEF. Saudi vida,
1: Saudi vida. Quando cozinho com Java, nunca preciso chamá-los para casa.
2: Está quase pronto, mamã.
3: Posso provar, mamã?
4: Senti o cheiro lá da estrada.
1: É porque o sabor delicioso e o aroma do caldo Java chamam todos para o coração do lar, sempre.
4: Está delicioso.
1: Java, o sabor que une a família. Java, Java.
0: Saúde e vida. Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undi maanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shabuni. Bae mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele vankupita makono mwetu. Katukamula angamavi au vini vete kataka. Njo maana indi tuvaila tunavangamedi makono na shabuni mianda vyoi kula wiku. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kwalisha na shipindupindu. Indi tuwa ila, tunavangimedi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwa mulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, uliposha lelo liankebu wanjuluku, wakalela madengo, waposhela vadioko UNICEF.

0: Com uma peixe seco fresco, pedaços de miudezas de frango e ovos a cada semana. E viva feliz!
1: Mais sabor, mais vida.
2: E tanto amor.
1: Mais vida, mais sabor, mais vida.
3: O que é que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
1: mais vida.
4: E tanto amor.
5: Macoma, sou Pipe. E reale sonho.
6: Oh, Teresa. Meu camcumi, Ntonyu. Mucala ura camurero telo amurimo lelo.
5: Ai, o Pipe, nima hawanyu wo. Malelo wani u. To walu esha, nima apelo anyu.
6: Ahe, e chiore era wiwa yeyo. Wasa musa anya nina asivela.
5: Amusi aka, wasivelasha. Ni hakumbe na muku waraka farangu pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni Pipi. Wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
6: Ah, mwaika lupolo ratene soso mihasaka mkisivelaka.
5: Ayo, ni yeva kane ni ngwere ahu. Nini tuma ipiri kwa safarangu, naka lehopa yowuma. Kusa mpumuko hamoso wakuta sumana.
6: Ye, yeah, yeva kane, vanu tiyowa atatereza. Eo, noro, kali hera musanu, kala ni ikuruba, musato ni ikumi.
5: Eke, kai Pipi. Olelo kinro wape yehopa yowuma, ye, le mkishuti hanyu.
6: Wuna. Nelele mungu pula mapeli waya.
5: Ayo. Otikilala pahe sepola. Alyo. Ni shuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala orapihe ehopa ni masi wowi. Ni kumihe sona nara ni otakahira mpanelani.
6: Ayo.
5: Kino otawala ne pole wa usi hinyanye ye. No mala, omwa ape ya machokwa ni makuku kamosa kamosa. Wa wini kure leke. Kahiyo vabo Pipi.
6: Tiye yo Teresa. Wasovano kwa suwa la tuwa kikela haka oja otana olelo.
7: Ni rento kuhiyo. Kaino yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mkale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
1: Maisabo, mashvida,
2: itanto amu.
1: Mashvida, maisabo, mashvida.
8: 9:16, 9:16, hofe ndi Radio Mosambiki, msara provincia ya Kadragatu. Wakati upa sikilizaji asa tifunge safari mpaka distritu ya Msimbwa za Praia, distritu mjepuiru upande wajulu provincia ya Cabo Delgado. Tikamwite nanda wa distritu ya Msimbwa da Praia nani. Sio mwingine basi ni Mr. Acido na mwenziwe mbebe. Ewa ndi walanda kwa kamba hosa kuja kutipa burudani wakati upa pasi walanda siku za mwisho zipa wa nyamazikana atijua kinani chili kwa tenza. Wala tukini tisikize ulanda kula wa Musimbwa da Praia. Mwiasidu na mwizi wa mbevi.

0: sambakati wakupatisa habari za muinti na inti za panja. Mosambiki na Kongo watenda tena mipango ya kusikizana kati ya kazi za kila aina na azima ya kuongeza maendeleo muinti mbili ze. Kwa javyo watakuta saini masikizano kenda mapya Brazzaville nkaya ulu ya inti ya Kongo kati ya kazi ya kukola mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki Daniel Chapo inti ya Kongo. Ministra wa kazi tafiti uchulu zinakupata nisa na inti za panja Maria Manuel Alukash kamba dokumentu zisaka kutai wa saini ziwanai azima mmoja ya kusakula maendeleo ya faida na kupata faida wanainti wa inti mbirizi.
1: Nós temos o primeiro que é o Acordo Geral de Cooperação. Estamos a alargar, estamos a ampliar, já existia, não é? Há 47 anos que já existe. Agora estamos a alargar o âmbito para mais áreas económicas. Temos também o Memorando de Entendimento sobre Consultas Políticas, que nós não tínhamos com o Congo, também vamos assinar. Temos também o acordo sobre isenção de vistos. Estamos a começar só com passaportes diplomáticos e serviços. Vamos ter também nas áreas do ensino superior, a cultura e artes, a, na área do turismo, na área marítima, não é? E também vamos ter na área das minas.
0: Ministra wa kazi tafiti uchuluzi na kupata nisa na inti za panja Maria Manuel Alukash akamba ofwe tisa kakutaya saini masikizano makulu pande wa kazi ya kiwepo kwa miaka 47. Sambita kuongeza pakulu pande wa faida, siasa, visa, upande wa masomo, mazoevu na utalii, upande wa mbari na upande wa mali ya pansi. Upande mupya usaka kusikizaniwa upakaniri wa pankutano utendiwe Jumanei nyumba ya mfalme mkulu pasidadi ya Brazzaville. Longozi wa makundi ya kurima muinti ya Mosambiki kala izira kufalme watende mipango iwapatisa kwa raisi faida warimi watoto muinti. Angelo Kumayo akiswera Jumanei Maputu pangutano ukitafiti kuhusu maendeleo upande wa kurima muinti ya Mosambiki. Kwa kujibu, ministru wa kazi tafiti kurima uvuvi na makaya Roberto Albino kakikisha kamba ufalme wangu tenda mipango na azma ya kujibu aja upande wa kurima.
2: Por isso mesmo que o governo reuniu e debateu este assunto e decidiu aprovar programa de transformação agrária. A segunda questão é a questão do financiamento. Já estamos a materializar para que o GAPI seja a instituição financeira de desenvolvimento que o Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas vai usar para fazer chegar recursos aos produtores.
0: Roberto Albino, ministro wa kazi tafiti kurima uvuvi na makaya, akiswera kamba ndintemana ufalme utenda mkutano ipate kupaka nira mwao na walamula kukubali mpango wa kupindu lopande wa kurima. Kinu cha kwanza ndi kupatika na nzuruku. Natanza kutenda futi ipate gapi iwe kazi ya nzuruku igisa maendeleo isaka kutumiriwa na ministeru ya kazi tafiti kurima uvuvi na makaya kaya ipate kufika kawarimi vinu visakikana. Mkutano ukipakaniriwa kuhusu maendeleo upande wa kurima utengeziwa na kundi la warimi wa Portugal pamoja na kundi la warimi wa Msambiki. Habari nyingine isimakamba kiasi cha wajamaa 1000 wa posta administrativu na tu za distritu ya Belen provincia ya Gaza watakufanyika na luju za kaura basa mpaka mwisho wa mwaka wa tiriu. Tangu sera kuhusu wanainti wakaya ya Nyangalatini mposto administrativo ya Nkaya, Shichangu mposto administrativo ya Makuane na Ulombe mposto administrativo ya Mazivila. Mala muri kukori wa kazi ya kutaiwa Lujo na administradori wa distritu ya Blene Mumadi Araujo kamba kupatisiwa Lujo makaya zire kuankachi wa mpango wa ufalme uitiwa Energia para Todos na maana kupata Lujo pia wa no. Mprovinsia ya Niasa wanu wane wakidaniziruwa kutenda uchaputu webiwa na wanainti mpaka kufa mwisho ya sumanai. Kamba

0: y Hapari Jo Cabo Delgado.
1: Camolo, ma io vrei una nuova radio, un sambiki fre qua c'è in ora, pagero come ri hapari, c'ho cabo del gado, il lo, valga leo halao, tabli le hapari c'è in roca vira, buingo un apone hu, un ton, come le lo, non mai ho di amico gutaci, in alo vola art, un acquare la vira, via pigia olivia, un srucuni, i tafaut, io il lia pataroia, c'è una paera, uanila, i carama, un ritene, io io. Nalelo u kadergant presenta un pincon la poni hu won ton come le lo no mayo weti hami kukuta jana la vola art paulo mutisi na chukula u kwa watu saba la twa chali on preparani akumele le ni ku non tivela e distretto ion kwa be il governo distretto ion ku fi un kadergant inovara nte ko wa ka wela ikutu amavano hina chokurmi cha ukalana inupa Wapangia, ilelo, izadi wapempa nkutano wava provincia, wapankelelie. Wapankelelia ni, wii wana ni ha, wamapuruwa holeli, anoveria miteko jantiana, wana ni asan social, uno, uka delgado. Vregenya, ni haparichikela pikande chala keleleo, hale utapulela nukola wa ihaparicho kaldelgado ya we umakinani. Alfredo la wia wa mikrofoni mize Gabriel, ilelo vrega nikale ni uku neru niteko voice umana wako saba. Mwerura na kumi mwaka wa 2000 na miaka 20 na sito vile na usalama. Aparte wa Kaldelgado, chikumera kava wa radio msamiki msa provinsa lo Kaldelgado, istudio chova pempa wakati wapachara. Tawatavi hapari juwane leo ni unuko na nolelo, onolaka mwita na unkuna na kagrasi nda masura na wa, ninteko mojino ntonga wira.
2: Instituto yo lapo ni weho, inuwa weha makali lo woka teoka Delgado, inuwa vekela mayoli mawira, aha kuvelele, wala ichole mamatane, mkupiti woli mia, mwaka 2000, nuwa miaka 26, ni mwaka 2000, nuwa miaka 27, otonka wangholi ule nrito ule, pawa provincia, Abdul Karim Mwende, ipula inopachiriha urupa venchi mweri wa Dezembro.
3: Ukitemos como historial nem
2: Irene Huva, uira ipula, i provincia yote ni oka Delgado, inokela upachiriha urupa mweri wa Dezembro. Nivano yoyo ukati uyo, ukuma, isumana yonera ru mweri wa Dezembro, pino tonyira, ukala iwali ya icholia, Mamatani, ngole li o instituto yo lapone wiho, inoha weha makailo woka ti uka Delgado, enre, nalilo kunati, upira ukati, wopavela wavereria, wimachia anapuvu, lonko weita, mwaka 2000, nuwa miaka 26, na mwaka 2000, nuwa miaka 27. Yapari cho napuvu, hii, inohima chiraka, mweri wa Novembro, mana ya wira, nacho, kawanaya uhimacheria. So ukuma mweri wa Novembro, ninahala uhimacha, nile, nuhale huwona, mpancha wana puvu. Ucho, Abdoli Karimo, na wahimachira ana mawani, wira, alamu lia uviriani la molumo, anuhimachira, Omana na chineta ya ukati.
3: População já tem que ser estar sempre a escutar as previsões meteorológicas porque elas servem para planificar as nossas.
2: Ana mawani, alamulia uviriana, mwalumo wa vereria makailo wokati. Ikonta pitu, inoneti hera, itu yowaja, tokondreta walimia icholia, maasi, chitu chotutu wacha, iye nijede, ukumi, oteka teka chie prapara, ilusu, Ni turismo. Mayoli ma ahana, ukala owi welela. Utala mananani, jopa vela wiwelela molumo. Ikonta ya piaka iita, jinahi machia, jitu choi kala chekweli. Nkalele matelefone ni, Facebook, WhatsApp, wakumihinya, ya parichila muinternete ni. Vano, inakumihenra inyakunyaku, findu eriame.
3: Partilham informações que eles tiram das internets e partilham para a sociedade e criam um pânico para a sociedade, uma afirmação que não é credível.
2: Nkupiti ula weita uno oka Delgado, inala urupa ipula, ukuma mweri wa outubro, mpaka mweri wa dezembro, ni ukuma mweri wopachira, mpaka mweri woneraro mwaka wo mwahiyo.
1: Sinda masura vrekana ratru leva hola wajara ni wane lai haparu kuma haparachi kalejo street yo umusimba da praia kwatola ni rava za 6 horas 15 minutos 4 horas ojo chole minuto 15 katika mtoko landra ni kalegani habari cha provincia wingo wala pone hu won ton komane lo no mayo wati hami kukuta china rovla atu unakupalela wira upija picha Olivia won surukoni itafauti yoi helelia pataroya china apwa herra uwanila ikarama nritene yoyo. Wanila wa presidenti ofe matru itafauti kamto kweyo. Ino kunya venchi chinene variari wa mikukuta chino pakira mirinti michoko cho hiena hiena chonda pune huu. Paulo Mutisi olumacha nchana isdadio pempa ngina wante kwa woto la iprovincio Caldelgado ntekwe niyoyo uno varia nkaini ministeru yomi kukuta. Nalilo ukabdelgado presidenta mpwinko wanda poni huu wanton kumalilo numayo weti hami kukuta china dovola atu Paulo Mutisi na achukula ukwa watu saba latu wachali omproparani akumalilo ni huku nontivela idistritu yon kwa pe. Paulo Mutisi hava hera nchukulelo amuji akwelie ngina wachali wapintua nkukuta unadovola atu wapanka mwento ukuma upemba uruaka untipwe hii. Mholedi ofe matru hola kachara wina mbwingu wawe una hala upoherra uvariha miteko. Nimi pwingu chino vara miteko cho hiena hiena. Cho kikichara mpapara njine cho pavila. Ukulveli haweta sana mpapara ni mwene mumo. Rake guvernyo distritu yon kufi unu kaldergadu. Ino vara mteko wawaka wela ikutu amavano. Nhina cho kurumicha ukalana inupa. Nihabara nyachimeche nchana izdadio pempa. Ningholeli onreta wote katekia. Idistritu yon kufi. Watongale wa wira mpaka va chiho kawia ikutu 21 wanaweheria uhala ukawia ikutu 35. Asumani Juma ohimecha wira wachira unemacheri ha utumi hiya ikutu jene jenyo jinachia igvernu inovara miteko cho virikana chachi kanle cho wehawe ha. Haparacho mwale cho provincia chino tonka wira uhopankia ilelo izdadio pempa mkutano wova provincia wopankelelia ni wii wanani ha womapuro aholeli anuvaria miteko chantiana mwana ni asan social uno ukaudelgado. Watitimi hiyaka ukurumicha ulikana chani wakikichara atu ohawa mkutano ikanleni puro no wupueleni uwehera miteko chivarie mwaka womitano ngina wanla mulo wanritene yoyo. Chicho, uho wanela wanela itafauti ni utunela. Miteko chopa cherachino la mulia uvari ya mwaka umahiyu. Wats pavenchi chinene, mpandi wantiana, mwana ni wakavira atu ohawamu.

0: kwama hiko wanetra ya matana manli mweri okanle wanamuloko mwaka wa ikonto pili ni yaka miloko mili ni tana mosa ni himi ya doj mili ivinsesh omkumandu ahu yola olelo ni roswela wira esentru wa mteko sa ekumi osedi wa distriti wa nipepe o provinsi ya uniasa yokore nya okwa watu miloko mili na sheshe wayala ya kamidiwe ni reta suhi ya nasa tabe hapara kina kuna suwele wira mshatoro omusimbo tapraya toore la okelo miholi muteko wote kiwa mirere lo sanyanyiwe na atakali na mkale lotu wa maalelea. Mutengeso wa mpuru sore wa mpula, ondiveke la oliviwa, wa iwora IES mpuru sore, sovirlela, wa muteko haya, sinruwa ya eloki haka ovinya kalaene. Na vozampezia, ninrosu welawi, mutengeso wa ekumi, uovahera mirere lo sohi ya nahiyana, na akaliheraka, mapartera, amawani, wakandia wako maala karata muteko saya. Ia nisikina atimea sinuwa nyusuela wampu heruwa mkumanlo we habari walelo va mkumanlo la otukihiwe nukumihiruwa ni ya buduli ya fai wakaliheruwa omaki nani ni Rosario Angelo mniwira nile wa murara logo buwa noiti na visi isa puwa pirendia wakati wa mitonye rosa reportage ni bajari hakele nsue lihawi esentu wa miteko sekumi o sedu o district wa nipepe uniasa yokore nya okwa watu miloko milina asheshe wa iala
1: Onia ano kwa opira mloko nele watu opira kile ni mosa ni miloko mitano na raro ya kileliwe kipata la ele. Atu ala akwiye anche na yari owerewa ni ireta ya malaria ni akina owu melila eruto ni ireta ikina. Hali ela esuwel hiwe ni msatoro a editritu yowani ni pepe fa emara yoshukuriwa. Fa mosa ni mholeli aempa ya malamlo nno provinsi waniasa Fatima Jasum. Musatoro awani pepe, Amel Karjuaniha, o hima wera, mahuku o kisera anavira wanjerea, atu ankela ochipata la wasa makavihero.
2: E durante o periodo, foi registrado cumulativo 67 mil...
1: La irita sohiye na hiena, simbunyo apanya atu ala, onone ya malaria, ni huumelela eruto, ni irita ikina, ito mahuku o kisera anata atu, anruwa ochipata la okila wasasa makavihero, divo ni nikala uwo pera atu otene, wawera hinai watepela irita uwani, ihana timagilaka ochipata la ila, wera ipanyake makavihero.
2: Sobre a meta prevista, contra... 123 casos diagnosticados no mesmo período do ano passado.
1: Mholo Maia, presidente da Empa Malamulo, a província Uniasa, Fatima Jasu, o Himawera, va e distrito ele, o Kenle, o Shukurani, o Suela, mota sineta ya miteko, o Sotukua e distrito ele.
3: O nosso objetivo é de fazer a monitoria do plano e
1: orçamento. E distrito Yawanipepe, nosso ulo era mahuku o kisera, enera e tukuaka va impanta so hiena hiena. Divo hio o kalastokwene a empa malamulu a provincia Yoniasa. Mruia hun osuela ni otariha mota sineti hua miteko osoro hamholo e distrito ela.
3: A promover a governação participativa.
1: Yari masu amholeli aimpaya malamulo ay provinsi oniasa Fatima Jasu uluma na naveli na waha wa shukura edistritu ya wani pepe.
0: Mushatoro omusimpo tapraya toone la okela umiholi. Muteko hote kiwa mirere lo sanyanywe na atakali. Grasinta Masura.
4: Boa noite. Nsatoro omusimpo tapraya oka delgado na wona makalilo orera fwa distritu ina chora heriachia. Nukala imalelio, unukalaru wapo pihacha ana mankelela. Sergio Cipriano, olumache kwa radi Musambiki, endre, miaka kenta chinovira, yatu pelekeru, ana mankelela ile idistritu ile. Weta ya mauko matano, mweri wa utubro, nacho, unawarane utruwelacha ana mawani, ni ukali achirachia ngaku. Cipriano huhimacha wira, atu ovikana, Elfu imia imochanu wa hansini, autoro wala musimwa da praya, numeruna, ni nata melila, okalaka elfu imia imochanu wa tamanini, ya kala nene ahinati upanka ikoto anamankelela. Ana mawani, anuvara mite kuchaya, mayo mincha ihopa, anulua ihopa umaka, amuavano, analima chicho, utukula imatacho na anano. Na koso na weta uorera, milita cha stado, niyo choveka, chinaweta ya miteko chia uorera, ale akale ana tropa ano keke chira mite kocha ya chwa kera ana mawani makalelo anera arwaka uholo
5: vida sta normalmente tamos no ambiente normal
4: nsatro distrito hotonka wira china perera miteko chore heria chia inopacha stado ito yopela uncheria miteko Joto nyera ukala worera ni uruwali hangaku umusimu da praya. Hili naacha wona umusimu da praya unarera lene. Oteka teka chia nuru wa uholo na achera kawira ule rina nsuruku. Nihana na miruku chopavela ukavira umusimu da praya. Wadi uwa umusimu da praya uhova. Ni hina cho wachera chomo. Ni wachera chomo ikoto ihana na imalaka. Ni verake wa kalaka chomo, mayoka lihera cha ngaku, anahala owa, ni makalilo ya anahala, uvirika na cha, ninaweke lava, ukala uwi wanana, ninawona ikiriri, ana mawani ukati ula, nurupa ya ipula, anupaina ntakwani, wohisanira, vimana hii, niri otu kuwa matata, inawokala guvernu, wajiraka, wakilela ale, anukala uwa, Nukala ni hii, woi tafauti, ya rima ulumala, a Sergio Cipriano, nsatra omusimo da praya o Cabo Delgado, ulumacheka hina, wavira iaka kenta, ya tupeliekeru, ile idistritu ile na anamankilela.
0: Mutenge samapuru sori wa mpula, onibeke la olivyua, weyuora eshtara, samapuru sori haya. Habari la elempaleni, ari jeurozu.
6: Mutenge so wa mapuru sori owe nipe wa mpula. Onavekela maholela agvernu, omana niha waku viha ni oliva otene, musuru kuondo kihaya mapuru sore, onita ni wa oraze shtrash. Mpaka va, mutengeso wa mteko soshiteri ya wampula, onloki wa ni mwate logo mapuru sore, anivika na ikonto tanda pili, ahinake lasa isubsidi usaya, ukuma mwaka wa 2025 mpaka 2026 onipangane yahu. Wola vula sakaratari amutengeso onawiri ya mapuru sore owe nipe wampula Andre Jana. Winre okuma mwaisa na mapuru sore anilogi haya. Etu ehinalipiha anamasomiha makuvani ni eniriha okalaka moto vatoviha samiteko soshuteria. Andre Jana uhunjeria towi ni mukando ola. Anjene woma nani hakusambi opanya samadelio ni okala antima kela obanku. Oroa okopa musuruku.
7: Pagamento de horas extras. O governo paga, mas de forma paulatina, que não chega a cobrir aquilo que é a demanda. Porque nós gostaríamos que se pagasse na totalidade. É problema assim.
6: Mulato yo lola wa horas extras, governo onira olivaka si iso vakani vakani. Mas si oroka la musuruku ohimpiria, hinyo na apele shahungwira governo, alimve wotene, ola mulato mulu padesha. Mpaka umuto wala vaa, nukala na ashirika amuteko, enakela mpaka ekonto emosapahi, esalari waya. Mahuwa kala wira awasa, anilo kihasi wa ibanku pili hata taru munro waya okopa. Ni anemeriruwa ni kahiyo etuyorera. Mapuru sori ya lala ya kela ekonto emosaa, kembiria muhina wantogo nukala atu atanu, hata atu muloko. Bano napaka mwadi kelo, mweri ntero ili wakemili metikaji pahi, kivangwe rianea, tivonto guvernu onhimia wira, mapuru sori anhia osomiha, enapachira omwira taksi mota. Embala ni huwavale, opanyiwa yokura, kahi wira anola kelasa, napachira opaka mwadi kelo, mapuru sori anjene, anlokiwa, Ibanco, Sofia Nassa.
7: É nos distritos, envolvendo 17 distritos, cerca de 8 mil professores, 18 mil professores, 5 mil professores estão endividados.
6: Nata pulila masu asakaratari, oniweheria mutengeso, wamapulsori wa provincia ya wampula, ONP, Andre Jana, alavulaka, samulatu, wopisiwa olimwa musuruku, onloki asama pulsore, onitaniwa oraze shtrash.
0: Mutenke sowe kumi o Zambezia, o vaheri ya mirea la sohi ya na hiyana. Akaliheri ya ka, maparatera amawani, wakandia wako mala karata miteko saya. Deolinda Moreira.
8: Moni ntamwene. Micholo nsana ni maku matanu. So opere kiu vinya, wopatirana weyaka yela mpaka hii hava. Wasima yale anjeri hamawani. Micholo, ipere kiuwe nikuru ne kuminava Zambezia. Asima yale... Ankavihera oyara wasima yakina ipo masawana maroi opebane no nyasunje aha kela micholo seiho oroma mo sopo iluva ipanipani so wara mitete ntoko makalelo o wajitimiha muteko andraya elapaka awaka vihera simai o rupala mawani edukuluku anashia ya oyara. Ntoko ene na wehaweha miahase iha saasitia na vanikuru nekumi vazambezi ya Maria Rosa Jacinto alushakampu wa radi Msambiki orie zambezi ya hula o kano asimai opa havo ikonto raru ankavihera oyara wa mawani nto onapanela we enlapa ni makalelo mafiani o waka vihera simai ya wa mawani mwapamani. Maria Rosa Jacinto onalipishara ento muteko araya no asimai yao anakavihera oyara asimai ya kina tiwa waho liha mashpita aleni mahikwa ya ya pia.
9: A estrategia simplesmente incentiva as parteiras a encaminharem as mulheres para terem um parto na unidade sanitária. Porém, elas são treinadas para assistir um parto
8: e a caminho da maternidade.
9: Nós sabemos que as nossas distâncias são longas da unidade para a unidade sanitária, havendo a necessidade de ter uma mulher a caminho da maternidade, ela já está treinada para esta assistência deste parto. Para não incentivar muito que elas fiquem duas mulheres em casa, nós não oferecemos um kit de parto. Simplesmente nós oferecemos uma luva para que ela, se tiver a possibilidade de acompanhar a mulher para o parto e tiver o parto a caminho, ela possa assistir o tal parto. Não mais do que três pares de luva.
8: Masua Maria Rosa Jacinto, mdoko eno na wehaweha miteko sa uoyarane wa asimai vanikuru nekumi na vazambezia.
0: Nilapo la sisa le mpake lapo Tanzania, weno mpanya na mpacha ni amteko Montero Bonifacio, ni habari ensue liha oshanka wa kuvernu elapo ahu, wanasha ngelawe yale, antupeli lapo sikinaku, uwe muiti hovo.
10: Kuvernu elapo ya Mosambiki anon hero chukuru wa muha wa atu akina akina, oyamu ilapo sikina ya ashashaka miteko, ehe miheriwe, anchipeli mwayala enapakiwa epota mu ilapo enayayamu. Ministra amiteko ni okavihana hana mwelapo ya Mosambiki Ivete Alane ohemewe anchivali mwa atu alam enayamu ilapo iso mwa hawa wona matelefoni ni wi ena hawiliwa wa atu ovara muteko. Ivete Alane anavika wa atu ailapo ya Mosambiki wi itareke ipilo sine miheriwa wi epanye muteko mu ilapo sikina siri okoha wa astokwene amyalano sitokwene sa muiwanano ni ilapo sikina. Vamos a ni wa muteko.
11: Nós como governo estamos muito preocupados com a imigração ilegal, portanto a saída de moçambicanos.
10: Pia no ndri o chukuru wa vanchipalesha, mwaha wa atu anchipale, okele mwila posikina, wi yavarke miteko, ni ala ena matata ni mwa atu onana ramurima. Anchipale mwayala, ena pakiwa ipota, na rikavaraka muteko hena akela musuruku, ntoko unalamuliwa, ala hena liva o seguranza sociale uwera, ni ulivale akela ke musuruku, ni itu sikina. Hena koti hiwa okela ovara miteko mu ilapo sikina. Masi, hena tune ya mutu asuwele uwera wakala, unaholiwa atu. Osuweli ha wa ekuvernu, mwalano, onahosa muiwa ni ilapo sikina, mamusa ni mwalano wa muteko.
11: Vamos ter o cuidado necessário de usar os canais oficiais para podermos ter acesso ao emprego no exterior.
10: Ministra Amteko Niokavihana, Mwelapo ya Mosambique, Ivete Alane, o himawi governo, anavari hamiteko sa okali hamui wanano ni ilapo sikina, wi atua ilapo ya Mosambique, avari kemiteko mu ilapo iso. Ni hiyaka mui wanano wa mapuroni o tipi wa mamaluku amuhaku Mwelapo ya Afrika Dusul, yaka evirale, kuvernu osaina mwiwanano ni Emirati za Arabu Unidos ni Noremba na ni elapo ya Qatar. Okumela o Dar es Salaam hali ila mvahiru ni Mian Monteiro Bonifacio.
0: Waria hunave o Tanzania ni mchike la matuli mpaka o provinsi ya Oniasa. Wenu mkale lowa mawani o mepika o distritu o Gwampa. Ununiwa o chike la saaria ya no virokati wa kumela miha sota na niha mwaha wa Shinama. Maria Fazenta.
12: Atu awo. Ya panya ne ya oku kurumihea, vaba savira ya mieri minjene, mahawa ichepo seyo savira vira mapuro ale. Wanoma kisero wa mweri ovirale, ukumelela maleleyo owo. Ukumelele maha wawi mkutula wapukiwe ya kalela ya mpanda. Matekniko asa ulima aidishiritu ele. Mapulisi ya Republika de Musambiki ni awohera matakwa ya hiwa nana erowa womolela ichepo iyo sihokolowela matakwa maya. Imusi iyo ni himawi sari soku kurumiya maha wa ichepo senese iyo savira vira ukala otana nari ohiyu sasa saya masi ni soya. Naru kumelendene malele owo mutoko ene ohera sa miteko samuhaku odishitu yo kwamba Jose Dalmeida Jr. Olocha ariki wi oninlelo oniopo herera ka muteko wawala lera anamawani wi eheteke mekaya matakwani mwaha wawi enhala upanyeriwani ashina maao eri awopiha.
13: Agora já parou? É a imigração dos paquidermos que se registra no período seco.
12: Malele o okumelela. Ichepo so hokolela. Mwemo sinkala yamu. Nari okumelela kasi so hiyo ni nalale ya vawi atu. Haseke weta. Ya limaka elimeke mamikutula sene. Na veto. Yetaka yeteke ya jela nene. Ehina teka impaso olipa sawiti kiterela mapurwene ya walima ya mamata. Ehihieke soya ya mamata. Mirelo wawi isaki kereke wopiha wa ashinama amutakwani.
13: Usaren kos animais, o que devem fazer é fugirem desses animais, evitando danos humanos e materiais.
12: Dapulende masu amutoko eno wehira samiteko. Solima ni muhako ulishitu yo kwamba Jose Dalmeida Jr. Ande lihira kaya miteko simfari hiwa sa wale lihira anamawani wi ekale a orapela mikalo sa upanyariwa ni ashinama amuta kwane. Ukumelela oniasa Maria Fazenda.
0: Mutenge so oniweheri ya mukalo wakati o provinsia wa Cabo Delgado. Ama holelaya, towa tumeria alimi, uha kufela wala ipiosaya, uwe kampanya ya la mutano utupela mwahiu. Garasinta Masura.
4: Instituto yolapo ni weho, inuwa weha makali lowo kati uka Delgado, inuwa vekela mayoli mawira, aha kufelele, wala ichule mamatani, mkupiti wolimia, mwaka wa elfu pili, nuwa miaka 26, ni mwaka wa elfu pili, nuwa miaka 27. Otonga wangholili ule nrito ule pawa provincia Abdul Karim Wendre ipula inopachiriha urupa venchi mweri wa dezembro.
14: Ukitemos como historial
4: nima. Irine huva uira ipula iprovincia yote ni Cabo Delgado inokela upachiriha urupa mweri wa dezembro. Nivano yoyo ukati uyo ukuma isumana yonera ru mweri wa dezembro pino thonyera ukala iwali ya icholia mamatani. Ngolili o instituto yolapo na wiho inoha weha makailo woka ti Cabo Delgado enre nalilo kunati upira ukati wopavela wabereria wimachia anapuvu lonko weita mwaka welfu pili nuwa miaka 26 na mwaka welfu pili nuwa miaka 27 yapari chonapuvu hii inohi machiraka mweri wa novembro mana ya wira nacho kawanaya uhimachiria so ukuma mweri wa novembro inahala uhimacha nile nuhale huwona mpancha wanapuvu ucho Abdoli Karimo na wahimachira ana mawani wira alamu lio viriani la mulumo anuhimachira omana na chineta ya ukati.
14: População já tem que ser estar sempre a escutar as previsões meteorológicas porque elas servem para planificar as
4: nossas. Ana mawani, alamu lia uviriana, mwalumu wa vereria makailo wakati. Ikonta pitu, inone tihera, itu yowaja. Tokondreta walimia icholia, maasi, chitu chotutu waja, INGD, Ukumi, Otegatega Tia Prapara, Iluso, Ni Turismo, Mayolima Ahana, Ukala Owi Wilela, Utala Mananani, Jopavela Wilela Molumo, Ikontaya Piaka Ieta, Tina Himachia, Chicho Joykala Chequeli, Kalima Telefoneni, Facebook, WhatsApp, Wokumina, Yaparichila Winterneteni, Vano, Inakumihendra, Inyakunyaku. Fim do RM.
14: Partilham informações que eles tiram das internets e partilham para a sociedade e criam um pânico para a sociedade, uma afirmação que não é credível.
4: Um competidor lá, Eita, o Noca Delgado, e na Ala Urupa e Pula, o Coma Mueiro Outubro, Mpaka Mueiro Dezembro, ni o Coma Mueiro Opatira, Mpaka Mueiro Oneraro, Mwaka Womahio.
0: Muradi Mwanyu Mukumanlo Waihapari. Ashimali anivika na imia pili ya telihiwe okakaya ohipierenre na veyuntereka osoma vanoya ala atike heriwa oshkola wira apoherakenu osoma waya o provincia o Zambezia. Deolinta Moreira.
8: Asina hano masana meli ni akina kukumina mmoha yala ya teliwe eyenve. Atike heriwa mashkola ni mwamusaya ovinya wopatana weyakayela mpaka hii hava. E provincia ela é a Zambezia. Muxelo olaleiriwe ni Eusebio Solodi, ormuholi e kupwete enaholela anamane vanikuru ntokwene na ukadhiriwa achu anamane ni achu ohawediwa wa Zambezia. Eusebio Solodi alocha na vedio la vachuapo orkimalaro mutukumano warehiriwa vo mukucho wa wupuriwa nihiku na sinahano na virihiwa murunku sumana ela. Olocha wawe ahmaka onarumala we nlelo akala mawane asina hano atiliwe eyenve ahinlale iriwa ni achumawane mwemmo wasito kwene opanlela wakavihera. Nihiku na asina hano na virihiwa na murunku mahiku na kwanaya kumi na moha upuriri wakavo mwaha wa otediwa anamane eyenve ni makadelo o waka vihera ni ojitimiha so panela saya. Ndoko lonjeye Solode ipoma sawana kuruwe o maganja da kosta o milanje o molombo wana maroi nuili nlelo nlelo mahayo la otediwa anamane eyenve onamvira otepela naka. Shashato kanlewo makacha miho makina ndoko opujiwa, urarusiwa apure, urupadihiwa eyenve, ulapihiwa miteko mapure mapure.
15: La situación de Arapariga na Zambezia no es saudable. Arapariga enfrenta desafíos relacionados a situación económica.
8: Hiano, nona we makacha miho, wa asina hano, Zambezia hula, ndelo matokwene. Nina apanya, asina hano, ote liwene yenve, ntowa no hawidwa. Akina akwene, wantowa na makacha miho, asima koloa ya wene, dana atediha eyenve. Napanya voto maha wa upuji wa naro rarusi wa eyenve. Vakina vo eniha anerano eramusaya siti itayeno wayara. Echiela eni miha mrema. Napanya lanto weacho mawani hiye mhapu yowo nikale owajiti miha anamanahu. Weano wa mwerlaka mwana angana ola yonara ntoko yeyo onupwele we omelo onamurato eredwe mwanaka. Yarwa ekala makacha mihosi yawo ena kuvela ulaleriwa wasito kwene eloku hiwa wawe nuwaku vawene okala wo mukavihero.
15: Ya como sua propia filha não confia do outro e respeitar e valorizar. Então quando assim acontece, por favor, aproxima o vizinho, denuncie para o bem-estar da
8: raparica. Na taprela maso mtokwene kupwete enaholela ananamane vanikuru mtokwene na kavihera ajuo hawiliwa ni anamane yala wa Zambezia. Wi makacha mho yao evukue nikuru nenla ni narwa nala pamawane nreherra kaipansa nlalera kaikano sakasope ni ohia mhapu yowo na veto ojitimiha so panela sasina hano.
15: Nós como direção provincial de gênero e criação social, a nossa missão número um é prevenção. na prevenção consiste em disseminação da informação
8: e envolver as comunidades para a situação. Também temos outras atividades temporárias de saber ne mamwene mawani wona ruma mwene yawo bakina voto taneri ha malavisi yawo
15: este tecnico é menor então colocamos a própria comunidade a vigiar. Mas mesmo assim acontecem situações, algum momento alguns líderes também são coniventes nessa situação. Na província estamos na segunda posição quanto a essa situação.
8: Eusébio Solude, muholi e kupwete ya namane vanikuru ntokwene nla na weha weha anana mane vanikuru ntonen la na chu oha widiwa vazambesia. Uvinya vachuwapo, Timiano, Julinda Moreira.
0: Ni hoshfulani mpatani. Na vehaparki na kuu, ensuwe liha opajarihiwa urume iliwa waya erampa ya 25 di setempuru wa mpulano ya arwa erahiriwaka. Erihapari la elempale ni santu za kushtu.
16: Kwa nse msipela pama wa mpula, orume la mwatu la musuruku nivikana imiliau imia mosa, imiloko mitanu, nitana mosa mitikash, wari ringha ni omata la pirnishi, erampa ya venita msiku setempuru, erinore kamila waya, wa ikilomo pili, ni metru imia tana mosa. Hapasu lihwe kumilo nirani, watuku iluwa ya rampa, ya venita msiku setempuru, wapama wa mpula, iluwe shikira. Ukati ulu shikira, winre, wari ringha wa erampa, muteko orimpuwa ma sotu kihiwa ni munisipiu uniriliwaya okwe hiriaka meto ratra watu nuviri haka murampa mera losaya. Lui Shikira, uhima wira, avirita msiku setempuru, erampa ya murare lumulu pale, ya napakira ni wana mwani pomela wampula mkulu iru.
17: Constantemente nós víamos esta avenida ser tapada de buracos e isso constantemente depois logo que a chuvosa voltávamos a ter as mesmas.
16: Wakuta wakati na aroni wehaka, uririhu erampa yela, yuhi liwa ya maliti, fana pia karukati wa iita maliti yago, ya mutikilato, otipe ya irampela, na arina mpimu wa mieri muloko nipili, soma lihiri wa uriri wa irampela, na waheri ya vopisha murima, wa munisipi pumae wa mpula, ni anapakira na mkuru iru, mieri seyo, na variha na huva, ni wendre ome lihiri ya pahi, mieri mitana mosa pahi, musuru kuyogo, kusuliha kava, ni kumihe mkofri wa munisipiu, Tiyo leana mawani, andiva ya musoko, nakusha naririha, irampa seya, samore luaya watu, andikalipo mewa mpula.
17: Nós recebemos os nossos municípios, estamos a gerir a fazer as obras que são necessárias fazer na nossa cidade da Mpula.
16: Atu andikalipo mewa mpula, Maria dos Santos, ni samole Julio, alavulaka ni radi Musambiki, ahoni hirotelu wa murima, ni mwala mantralana.
18: Sou residente da Avenida 25 de Setembro, quase há 15 ou 20 anos, mas essa estrada estava muito degradada. Quando os doentes quiseram ir ao hospital, era um problema muito
16: sério. Que nem Wampuru wa Erampayela, Avenida 25 de Setembro, e como miaka muloko ni tanu, hata miaka muloko mili, Erampayela kiarero hono ni avanjene, atu ya pewela koro shiripitali, ya inho wala misha inki husinjene samete luaya, vano noririhi wa waya, murarelo mulu pale, wampandra na mawani, Miyo kinikala oparo matala, oroka, okosore wu, odriwe ni wu. Miyo kaiwa pahu la buluaka mahoela ishikira ni kangwehe variari wa ifotu. Nomalawiwa ihapari yela, we rolelo va, warowa utukulela irampa yela, ekihonele mku kutaka, kira nari, kinro wu kangwehe, mansa keni. Miyo kamwira kashapa, nikavira ka irampa yela, masimwa hawa ikala sana wa irampa mutu yola, Mukutako hono neya nikipoeho owani.
19: Eu disse que não, hoje eu não posso faltar. Eu minha viatura, por exemplo, eu fazia trabalho de chapa. Então acabei arrumando, porque sempre ia nas oficinas.
16: Atuo ni kalepo mwa mpula, Maria dos Santos, ni Samuel Julio, alavulaka radi Musambiki, na manliela, unihira kutelu wa murima, na manliela, munisipiu, utuku lela oviri waka, erampa, ya arwa iririhi waka, ya mieta visiku setempuru, wapama ya mpula.
0: Ni hoshkurulani mbatani januari wetu wartu. Na visisa, kuwepi hendia hukomoni mkumandu wa ihapari wa olelova ni hime na mararu. Mahiku aneta ya matana mandi, mweri wa namuloko mwaka wa ikonto pilini ya kamiloko milini itana mosa. Norumili haka niwira mkumandu wa mkina kuu omelo okati mosarusi yola. Mkumandu wa la olelo, utukihiwe ukumiheri wa ni abuduli ya fai, woka liheri wa umakinani ni Rosario Angelu. Kwa herini.
20: kumanilo wa habari.